0: eto ti bere bayi
1: deru ba dupe o re anu
0: ka ma dupe ni o
2: ope ope lo yeru wa
0: wallahi ka ma dupe ni o
2: opo ma ti lo opo ma ti
0: olo
2: ma ti gbagbe opo
0: olo ke wa di ultimate ko ko ba wa si bayi jo ma lo be
1: mo ro

ra tikẹti leye to ka pe mi o leyin ale isi ola monday ko si tikẹti mo lodo te alomi lamu o ani pe mi to ba ri mi ebo ti popo south africa ifun yin ile ise onje tsd na lawo fun yin lebu